0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Dni ulovni je novijot singl koji dojađa jedan ne pol mjesec po najavata što je napravivte na socijalnite mreži. Kako da ja predstavim ova pesna? Jaz bih ja islušav ta звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар, уметнички та остана неснимена единствена. Mm-hmm. Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мен,
2: и таа кохезија мислам дека е прекрасен начин да креативно која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотим и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни уловни.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Електрични оргазам и Јаница Добра. Где е Барбара сад?

to może

0: Jenje više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.
1: Dobro večer, počitujem publikume. Mene deneska, to jest večera, mi se padne jedna prekrasna dolžnost i vojedno čest da dodelam Zlatnata buba Mara povtorno. Zato što to go napraviš, Ranko mi kaže točno, veli, pred 26 godini mu ja dodelim Zlatnata buba Mara na легендата наша на Тоше Проевски и предизвикав жагор и врескање во женскиот дел од публиката. Тоше не ми го прости никога, што и стално ми гушкаше и кој ќе ме сретнеше на улица со джипот застануеше да ми се заблагодари. Прекрасен беше на вистина. Ден аплоз. Ви благодарам. Ви благодарам. И вечерва истата таа должност, пријатна, искрено ви кажам, возбуден сум, треба истото тоа да го направам. Се да доделам Златната Буба Мара за, како се викаше тоа, да не го сгрешам. Ај, може да си го кажам по моје, за најдобар и најперспективен вокал на кого му предвидувам блескава светска иднина. Пред да ја најавам, ќе кажам неколку стихови кои кореспондираат со нејзината појава и нејзиниот талент. Душата на славеот, само најдаровитите ја носат, а не знаат дека ја носат. Душата на славеот е небесно сокровиште на песната и на летот. Таа е, ете, толкава колку капка роса, но сосема доволна да го напои светот. Ана Петановска. Ќе ја поканам ова прекрасна дама да испееме мојата песна, моја гитара и да спремете се да ве дигне од кондури кој што ми го направи тоа мене прв пат.
2: Само на кратко би сакала јас да ви се малку ме навјаса емоциите. Ви благодарам премногу за бескомпромисната и безусловната поддршка што ја давате секој ден.

0: вашиот топол аплауз ме наведува на тоа дека сум направио пат. Сакам една огромна благодарност само да упатам кон Ранко за оваа чест и ова задоволство преголемо. До Гиш, навистина немам зборови, до моето семејство и до мојот тим, кој што секогаш ми е поддршка и ветер во грб за се. Ова сценарио го замислував од многу мала и не ми се верува на вистина дека мигов се случува. Ви благодарам премногу, уживајте во вечерта и убаво да се поминете. Ви благодарам од срце.
1: The star is born.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Дни Олзни е новиот сингл кој доаѓа еден не пол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мизар уметнички, та остана неснимена единствена. Mm-hmm. Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, као да сме свирале со децени заедно.
1: Мен
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни уловни.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич. Узми и други дио мене.

Добро утро, почитувани слушатели. Петок е ден кога мислите веќе полека се насочуваат кон викендот, но да не заборавиме дека убавината е токму во тоа да го живееме денешниот ден со целосно внимание. Денес, 15. мај, се одбележува Меѓународниот ден на семејството, ден кој не подсетува на близкоста, поддршката и луѓето што ни се најважни во животот. Исто така, ова е ден за возање велосипед до работа, иницијатива која промовира повеќе движење, поздрав животен стил и грижа за животната средина преку една едноставна промена во секојдневието. Многу нешта на стартот, бидете и денес заедно со нас до пладне, имаме уште многу актуелности, интересни информации и пред се добра музика. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошарковски.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

Питочност си како дека сме подготвени со најдобрите музички хитови, актуелни информации од земјата и светот, настани од културно-забавниот свет, како и корисни препораки за успешно минати реализиран ден. Инаку, ова е навистина посебен, значаен, уникатен ден, ден кој не подсетува колку многу е важно и значено семејството. Од 15. мај 1994 година се обележува Светскиот ден на семејството. Важен ден кој не подсетува дека семејството е првото место каде човекот учи љубов, вредности, поддршка и сигурност. Темели што го обликуваат целиот живот. Затоа, колку ми значиш, Ареа, во следните минути на Бубамара.

песна од 2002 година од албумот «Нешто недостасува», реаги слушавме досега на светскиот ден на семејството со «Колку ми значиш». Целта на одбележувањето на меѓународниот ден на семејството е да се промовираат семејните вредности како љубов, поддршка и разбирање, да се подигне свеста за предизвиците со кои се соочуваат семејствата, да се поттикне подобар баланс помеѓу работата и семејниот живот, да се унапредат политиките и мерките за заштита на семејствата и децата, да се нагласи важноста на стабилна и здрава семена средина за правилен развој на децата. Во суштина, овој ден подсетува дека силното семејство е темел на стабилно општество, затоа што во семејството започнуваат вредностите, сигурноста и чувството на припадност. Честит меѓународен ден на семејството, чувајте го, сакајте го и цените го своето семејство. Едно е и незаменливо.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Буа Мара и ова утро е заедно со вас најубавите песни, заедно сме на 135. Ден од ова 2026. Година, пред нас е 57. Ден од пролетта и ни преостануваат само уште 37 дена до летата. А што велат метеоролозите за овој ден петок? Велат дека не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 22 степени.

Ја слушнав ме емотивната верба надеж љубов од Владко Стефановски и Џибонин, из која се провлекува една силна порака. Верба надеж и љубов треба да останат во нас, затоа што токму тие не враќаат кон себе и кон другите. И токму таа порака прекрасно се поврзува со денешниот контекст, Меѓународниот ден на семејството, кој во оваа 2026 година е посветен

местима и чвърстим грудима. И опет се питам,

0: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Слушај, уживај и купувај на рати. Се во Истритал. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со јуте на рати. Брзо и лесно. Само со јуте. Купи сега, плати подоцна.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: и пробува.
1: Девојката со тулчекот Пепермин ги слушавме досега. Денеска е 15 мај, ден за возење велосипед до работа. Овој ден не потсетува дека со една едноставна промена во секојдневието, наместо автомобил со велосипед можеме да придонесеме за подобро здравје, помалку стрес и почиста животна средина. Возењето велосипед не е само начин на движење, тоа е навика што носи повеќе енергија, подобра концентрација, помал стрес и подобро расположение во текот на денот. Истражувањето покажува дека активното патување до работа може да придонесе и за подобро ментално здравје, подобра физичка форма и поефикасна работна продуктивност. Време е да се направи првиот чекор, нели?

15. мај, денес ден кој ветува многу, ден за кога е најавен концертот на маестралниот Ален Исламович, кој денес ќе биде гостин во студиото на Радио Бубамара. Следете невнимателно, инаку концертот почнува во 20 часот, истиот ќе се одржи во Македонската филхармонија, а ние го слушаме во следните минути на вашето омилено радио, Радио Бубамара.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Радио Бубамара.

Колку леле ги слушавме до сега на Буамаран, 20 минути по 8, петок ден, ден пред викенд. Ве поздравуваме сите кои што имате во план да патувате. Важно е да знаете дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Каде и додите, убаво да си поминете, секако внимателно возете. И ајде овде да ве подготвам, следува утринско изненадување на Бубамара. Видете со мене.

kao kakao, lipi sol na bubamara, i tuk mu tako je naslovat na prvijat makedonski musical inspiriran muzikata na gitaristota Vlatko Stefanovski. Првите изведби ќе се одржат на 2 и 3 јуни во Македонскиот народен театар со почеток во 20:30 и веќе има закажано следни изведби. Слушнете добро. 11 и 12 јуни во Манат.

0: Точно е 8 часа и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ник Јовановски, Џафер го слушавме до сега. Вика сме на стартот на втората половина од вториот час за денес. Поздравуваме сите кои што не слушате вака рана наутро во Штип на 105,3, во Прилеп на 100,5, Скопје 105,2 и на секаде преко радио Бувамара.мк. Пред да ги слушнеме Меморија, само да ве подсетам дека го најавиам на концертот во Јане Сандански и тоа на 23 октомври.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700 000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
5: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Даниел Мартиновиќ и Кемал Монтено ги слушавме досега и пред да го чуеме легендарниот Ален Исламовиќ на Албува Мара, да ви израдувам дека и денес имаме подарок билети за концертот на Ален, кој што ќе се одржи вечерва во Македонската филхармонија. Ни се пријавувате на фан Facebook страната на Албува Мара.

0: Точно е 9 часот.
1: Република Македонија и македонскиот народ низ светот на 15 мај го одбележуваат денот на македонското знаме. Петмина италијански државјани загинаа во нуркачка несреќа на Малдивите, соопшти италијанското министерство за надворешни работи. Според министерството, нуркачите тргнале да истражуваат пештери на длабочина од околу 50 метри. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Кина сака да купува нафта од САД, објавија британските медиуми пренесувајќи делови од неговите коментари дадени во интервју на Fox News. Бројот на жртви по најновиот брани руски напади врз украинската престолнина Киев се искачи на најмалку 21 лица според најновите информации. И времето денеска промелив облачно со сончеви периоди, наместак има услови за локална појава на нестабилност со порен дожд и грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 15 до 26 степени. Во Скопје слично време промелив облачно со сончеви периоди и со услови за краткотраен порен дожд и грмежи во делови од Скопската котлина. Максималната температура ќе достигне до 24 степени.
2: Бубамара хит. Дни Олвни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продламочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
3: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, таа остана неснимена единствена. Mm-hmm. Инако останатите се ногат на мојот прфалум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненаден што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
2: Мен,
3: и таа кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
1: Архангел. Дни Оловни.

Igor, си сие слушавме до сега, ние овде ве подготвуваме за тоа каков период не следува кога е времето во прашање. Утре сабота не очекува заладување со температура во интервал од 6 до 18 степени, ке има услови за локална појава на нестабилност, опорен дожд, грмежи и засилен ветер. Во недела времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, локално ке има услови за краткотраен дожд и појава на ретки грмежи, а максималната дневна температура ќе достигне до 19 степени.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
5: Слушај, уживај и купувај на рати, се во Истритал. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати, брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
6: Диши длабоко.

од актуелните информации од светот на музиката, овде извојуваме дека по завршувањето на двете полуфинални вечери на Евровизија, вниманието на европската публика и обложувалниците сега е целосно насочено кон големото финале, кое што ќе се одржи утре, сабота, 16 мај, со почеток од 21 часот во Виена. Со комплетирањето на списокот на финалисти, драстично се промени и прогнозите за победникот на овогодишниот Евросонг, а според актуелните квоти, најголем фаворит за победа е Финска.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1945-та беше представена првата американска листа на албуми. Истата беше составена од 78 синглови. 67-та на денешен ден, Пол Маккартни ја запозна американската фотографка Линда Истван за време на свирката во The Big O'Neill's Нокниот клуб во Лондон. Стапија во брак на 12 март 69-та. 76-та на денешен ден, Силверс се искачија на првото место на листата на синглови во Америка со Boogie Fever. Групата беше составена од 9 сестри и браќа.

1976-та на денешен ден, Rolling Stones беа број 1 на американската листа со албумот Black and Blue. Ова беше шестиот број 1 албум на групата. 82-та на денешен ден, Стиви Вондер и Пол Маккартни ја започнаа 7-неделната трка за број 1 на листата на синглови во Америка со Ebony and Ivory. Песната беше 24-ти број 1 на Маккартни како текстописец. На денешен ден, 1993 година, Джанет Джексон со That's the way love goes ја стартуваше 8-неделната трка на позицијата број 1 на американската сингл листа. Ова е незиниот 6-ти број 1 хит во Америка, број

И за крај на денешната навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 1998-та, почина американскиот пејач и актер Фрэнк Синатра на 82 годишна возраст, откако доживеа срцев удар. Својот прв хит Синатра го имаше во 1940-та, освои Оскар за најдобра споредна машка улога во филмот «Од овде до вечноста» од 1953 година. Во неговата музичка кариера оствари преку 25 топ 40 синглови, вклучувајќи ја песната «Strangers in the Night» од 1966-та и песната «My Way», на која ве подсетуваме во продолжение.

0: Athletic Fitness Center в Diamond Mall Skopje е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, безплатен паркинг. Регистрирай се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

Пред Пурските вести во 10 часот една патувачка информација. Слушнете за што станува збор. Една од најпознатите луксузни дестинации на Јадрано, Црногорскиот Свети Стефан, повторно ќе ги отвори вратите за туристите и тоа по 5 годишна пауза. Познатиот островски комплекс, препознатлив по камените куќи и портокаловите покриви, ќе започне со работа од 1 јули.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги вести.
2: Ракометната репрезентација на Македонија направи огромен чекор кон обезбедување места на светското првенство, откако вчера во Прешов славеше убедлива победа над Словачка со 31-24 во првиот бараш дуел. Избраниците на селекторот Кире Лазаров уште во првото полувреме покажаа дека се по-квалитетен ривал, па на паузата заминаа со солидна предност од 18-13. Реванш на Треварот ќе се одигра на 17 мај во спортскиот центар Борис Трајковски, каде Македонија ќе има можност пред домашната публика да го потврди пласманот на мундијалот. Светското првенство ќе се одржи во Германија во јануари следната година. Покрај мечот во Прешов, на кој Македонија славеше убедливо со 24-31, се одигра уште неколку бараш средби за пласман на светското првенство. Селекцијата на Србија, предводена од Рао Гонзалес, успеа да победи на првиот меч против Унгарија со 31-29. Јанек Синер испише историја на Мастерсот во Рим, откако дојде до својата 32-ра победа по ред на Мастерс турнирите, надменувајќи го и Новак Джокович.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Веќе 10 часот 9 минути за вие кои што малку подосно се вклучувате на Бубамара, да ве подсетиме дека денес, 15 мај, широм светот се одбележува меѓународниот ден на семејството, ден посветен на семејството како една од најважните клетки на секое општество. Овој значаен датум е прогласен од Обединетите нации во 93-та година, за прв пат бил одбележен на 15 мај 94-та година. Во време на брзи обштествени промени, меѓународниот ден на семејството подсетува дека семејството станува темел на љубовта, разбирањето, воспитувањето и заедништвото, вредности кои имаат непроценливо значење за секој човек и за целото општество.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
3: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
3: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
3: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Lost Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: 105.2 О2. Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Петачна, ајде да се подготвиме и за местаните кои што ни предстојат во рамки на 54-тиот фестивал Мајски оперски вечери. Утре сабота во Националната опера и балет ќе биде изведена оперската представа Тоска од Джакомо Пучини. Тоска е една од најмокните и најемотивни опери на Пучини, приказна и исполнета со љубов, страст, љубомора и опасност, каде секој момент носи нова неизвестност.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара

кинескиот филм «Викенд на мртовци» во режија на Коле Ангеловски. Проекцијата ќе се одржи на 16 мај, тоа е сабота, односно утре во новото кино «Киноверзум» со почеток во 19 часот. Влезот за сите посетители е бесплатен, но поради ограничениот капацитет задолжителна е предходна резервација на билети.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
6: Радио Бубамара.

Петок е тука, да, Петок со Буба Мара и се е полесна и повисела, дина што секогаш носи посебна енергија, ќе се согласите, нели, малку повеќе насмевки и мисли на случајни кон викендот што е пред нас. По динамичната работна недела, денес полека ги бруме последните часови до заслужениот одмор, плановите за излегување, патување или едноставно уживање дома. Вие продолжите годинот си како со Буба Мара, искористите го максимално и подгответе се за викенд уживање.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазам и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Seri na mudrost.
1: Ако не можеме да се согласиме што е разум, значи дека разум нема. Душан Радовиќ. Разумот е нешто спротивно на парите. Колку помалку човек го има, толку е позадоволен. Масон.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

Nov čas i posledan za овој петок, барам за првата смена на Бугамара. Овој час го отвораме с информацијата за љубителите на филмската уметност. Во кината на земјава започна да се прикажува францускиот анимиран филм «Малата Амели», топла и поетична семена приказна. И да е, уште едно подсетување, денес го славиме и Меѓународниот ден на семејството. «Малата Амели» инако е визуелно впечатлив анимиран филм кој на суптилен и искрен начин зборува за детството, семејството, културните разлики и магијата на првите спомени.

0: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Слушај, уживај и купувај на рати, се во истритав. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати, брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Радио Бубамара.

На 22 минути по означувањето на 11 часот, да ви ги најавам и представите кои што следуваат во Македонскиот народен театар. Представата «Татко» на Никчичко позориште гостува на големата сцена во МНТА на 18 мај, тоа е понеделник, додека по повод 25 годишнината од ДСС Детското село во соработка со театрите низ Македонија се реализира хуманитарната иницијатива «Театрите за СОС Детско село» под мотото «Сцената што минува животи», преку која секој купен билет представува директна поддршка за децата и младите. Македонскиот народен театар со особена чест се приклучува кон оваа значена акција и така на 19 мај на малата сцена во МНТА ќе биде изведена представата Торонто Експрес.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А уште убаво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

За крај на денешното програма во чест на светскиот ден на семејството да се подсетиме дека најголемата сила, поддршка и сигурност секогаш доаѓа од најблиските. Без разлика на обврските и брзото секојдневие, секогаш најдете време за еден повеќе едносред, бели само топла мисла кон вашите најсакани. Чувајте се, сакајте се и цените ги моментите заедно. И уште нешто. Денес, во 13 часот и 30 минути, на гостини доаѓа легендарниот Ален Исламович, кој вечерва ќе има концерт во Македонската филхармонија. Не го пропуштете интервјуто во живо само на Бубамара со Ален Исламович и колешката Јасна Франговска. Секако и вечерашниот концерт. Секој добро. Чао!

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни требаат за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу ми нешто ќе ги направат плановите за други денови, за да биде слободен 13.
3: Сега ќе треба да се усогласи, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Поти мислам дека ваш.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ете така.
2: И дека се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

Комисијата за заразни болести формирана при Министерството за здравство одржа седница со цел разгледување на состојбата со појавата на кластер со хантавирус Андес варијанта во светски рамки и оцени дека во нашата држава е низок ризикот од појава и ширење на вирусот и здравствениот систем е подготвен за справување со евентуална појава на инфекцијата. Изјавата на српскиот претседател Александар Вучич дека нема да присуствува на одбележувањето на 20 годишнината од обновувањето на независноста на Црна Гора, затоа што не сака да биде дел од гламорозна прослава на отцепувањето од мојата Србија, предизвика нова дипломатска реакција од Подгорица и повторно ја отвори една од најчувствителните теми во односите меѓу двете држави. Американскиот претседател Доналд Трамп ја напушти Кина промовирајќи деловни договори кои не им донесоа многу радост на пазарите, додека Пекинг го предупреди Вашингтон околу Тајван и рече дека војната со Иран никогаш не требала да почне. И за крај на вестите во 12 часот и временската прогноза. Според метеоролозите денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, наместа ќе има услови за локална појава на нестабилност со порен дожд и грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 15 до 26 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди со услови за краткотраен порен дожд и грмежи во делови од Скопската котлина. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, а максималната температура ќе достигне до 24 степени. Thank you.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: А, сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. Радио Бубам.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, grondo copriva. Young Daddy, Lidia.

кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 0.

0: 02 30 91 484. Klinika Žan Mitrev, urgenten centar. Тука сме.
1: Фондот за Сидумка во нареното коло на Лото Сидум изнесува 10 милиони денари.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот. Бубамара
1: хит. Марко Кутлич. Узми и други дио мене.

0: избираш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Athletic Fitness Center.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Автобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Слушај, уживај и купувај на рати. Се во Истритал. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати. Брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивлја јагода и Бјело дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: смена на радио Бубамара во време што е набор од редовните вообичаени термини за нашата втора смена, но нестрпливи бевме да се видиме, да се слушнаме, затоа што имаме специјален гостин во студиото на радио Бубамара. Ова што го слушате е Ален Исламович со Рамбо Амадеус во новата изведба на песната Ако можеш заборави, најнова снимка од оваа 2026-та. Ален Исламович, рок вокалист со респектирачка кариера од речиси 50 години, е во студиото на радио Бубамара. Ален, добро дојдовте во Скопје.
1: Добар дан вама и слушаоцима вашег радија.
0: Имаме повеќе причини да ова не е единствената. Ништо. Ова не е единствената причина, оваа песна која што ја реобработивте со Рамбо Амадеус, туку многу повеќе причина е вечерашниот концерт во Македонската филхармонија, кој Скопје го очекува со големо нетрпение. Како е концепиран овој концерт кој доаѓа во време кога се уште не е завршена големата турнеја концерти на Бело Дубме кои траат последниве две години? Како успеавте сето тоа да го согласите и да најдете време и за свој авторски концерт?
1: Па ја би прво рекао нешто о овом албуму на којем сад се свирила песма Заборави ако можеш, где ми гост био Рамбо Амадеус. Мало другачије сме направили ту песму. Тај албум је акустик који је изашао прије неки 8-9 месеци. Рађен је код мене у мом власитом студију. И радили смо неке пјесме у новим аранжманима, то јест акустичним аранжманима, тако да та свирка је више базирана на акустичним гитарама, клавијатури, на клавиру и неким једноставним инструментима. Тако да је тај CD изашао, значи, са неки 15 пјесама, то има разних пјесама, има пјесама, нешто што сам ја писао још у време док сам био Дивљим јагодама, писао, автор сам текстова, тако да нешто мојих пјесама из моје каријере и нешто мени драгих пјесама из времена Бјелог Дугмета.
0: Акустична,
1: тако да тај CD је овај фришак, али нема ту ништа нових пјесама, него са аранжмански уражене на сасвим неки другачи начин.
0: Тие поинаку звучат кога се акустични, зашто го слушаме хардкор, нивното значење во најдобрата можна варијанта.
1: Тако е. А друго питање је како ја могу да нађем овај времена бавити се Бјелим Дугметом и собом, па нађем зато што треба да радим на себе и на својим. Ја исто пишем пјесме и желим своје авторство да наставим и далје као што сам некад радио и писао. Бјело Дугме е појава која се десила сад након 50 година. Питање је оће ли у 51. се десити. Тако да, то је појава која је кренула прије неке прошле године, ја мислим у мају, и мислим да ће завршити у Београду у 11. месецу, да ће то бити последњи концерти Бјелог Дугмета. Послје тог сумњам да ће ја настављати са поставом Бјело Дугме да радим, или тад излази мој нови албум. Већ ја за неки 20-ак дана објављен свој први сингл са тог албума, а албум ће бити мој нови студијски, нови пјесме, негде око 12 нових пјесама. Објавит ће се у новембру месецу, тако да ја могу рећи да у крајем новембра ја одлазим из Бјелог Дугмета. Ја мислим да Бјело Дугме престаје тад ради.
0: Тоа е повод за кој што можеме навистина уште многу и уште многу долго да разговараме. Оние што заборавиле, а мислам дека се такви малкумина, и оние што не знаат, да ги подсетам дека Ален Исламович е познат како пејач на хард рок групата Дивље Јагоди и на рок легендите Бјело Дугме, а во Скопје во студиото на Бубамара пред вечерашниот концерт во Македонската филхармонија. Како водечки пејач на Дивље Јагоди бевте од 81 до 86 и тоа беше едно поместување на рок сцената во некогашната Југословенска.
1: Не би се многу бавио со својом биографијом. Тоа е било 82-3. Ја би рекол шта е повод што ја свирам вечерас тај концерт овде код вас.
0: Па предпоставувам дека на тој концерт
1: прекрасен простор кој е изазов, да.
0: Тај простор. Оваа песна од Дивље Јагоди што остави трага на цела една генерација преку која што целиот тој вишок на енергија се мобилизираше и се канализираше преку мотори.
1: Да, да. Ало хоќу да кажам да е изазов свирате овај простор koji je jako simpatičan i definitivno izazovan, zato što tu ulazi jedan rock pjevač taj prostor, ja znam da nije za rock pjevača, ali ja sam imao želju da dođem u taj prostor i da osviram sve te pjesme koje prave veliku buku, malo, malo na neki drugačiji način, da bi ti ljudi uživali koncert. Tu će oni čuti sve što sam ja pjevao i stvarao sa grupom Divlje jagode, isto će čuti pjesme koje sam pjevao sa Bijelim dugmetom, jel, i moja solistička karijera, tako da ljudi tu sjede, nema tu divljanja, tu treba malo posložiti i postaviti malo drugačiji repertoar nego u nekim arenama, u nekim koncertima drugim.
0: Nikogaš ne se zna, da, se slučuvalo da bi da dignati na noze Ivo Makedonskata filharmonija.
1: Pa dobro, ako dozvoljava filharmonija da se skače po klupama, nema problema. To je odabir publike. Da.
0: Nema da skukame, no samo ke videme na noze i ke se podsjetime deka su ova pjesna proslavuvavme maturi nekada pred 45, pred 50 godini vo vrijeme.
1: 82. godina, da.
0: Povtorno slušame maturi, ovaj pat na Buba Mara radio.

0: Се уште звучи придвижувачки како што звучеше и во 82-та. Вие бевте во Дивља јагода до 86-та, а потоа до 89-та во Бело Дугме. Како овие периоди и овие групи и овој начин на изведба влијаеше врз вашето авторство сега?
1: А тоа се две различите групи, два различита поема, Дивља јагода, Бело Дугме. Така да, Дивља јагода се у то време бавили се тај тим агресивним рок'н'ролом, како се ли се звао, можда heavy metal да се звао, или hard rock, gdje su основа бенда биле бубњеви, бас гитара, соло гитара и вокал. То је јако, јако ријетко да такав бенд може да функционира са три инструмента, але ево, ми смо направили тај албум Мотори, који је групи Дивље јагоде донио велику славу, велике тираже. Prodali smo preko pola miliona LP ploča i kaseta, svirali smo velike prostore, velike sportske dvorane i odradili smo sa tom pločom veliku jednu turneju, nekih 70-80 koncerta i velike sportske dvorana, tako da kad se podigne grupa na jedan taj veliki nivo da svira velike dvorane, onda skrene se pažnja i u medijima na tu grupu. I ostale onda ostale grupe vodeće koje su na prostoru bile države postoje ljubomorne, a to se uvijek tako dešava, tako da
0: Dobro, to može da bude stimulirački moment ušte povijek, no prašanje to mi biše, da li i kako tije periodi i ta muzika vlijat vrs ono sa što se zanimavate sega? Може ли да се препознае нешто от тоа што ви интересирало во тој период сега во новата музика што создавате?
1: Pa ne znam, ta se muzika prije radila iskreno sa srcem, tu se sakupe dečki bendi i stvaraju se pjesme, svira se, vježba se, spava se i noćiva se u garaži, tako da da ne može drugačije da se napravi pjesme nego samo tako. I zato su te pjesme koje su nastale od 80-ih, možda i prije, ovako vječne. Sad nema da i nabrajam od ne znam ja, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac, pa Lipe Cvatu, pa Ružica Sibila, pa Đurđevdan, pa Motori, pa Šejla.
0: Evo nešto ti je večni da, pesni v našijov razgovor, kako podrška na
1: tako
0: vaši...
1: Da, sada poredim, pitala sam kako to danas. Danas sjede u sobici, imaju kompjuter, ne treba im ništa i umjetnom inteligencijom izazovu pjevača i pjevač im pjeva i stvore, naprave neku melodiju, skrpaju neki tekst i onda te pjesme prodaju kao autori, mada ne znaju ništa od autorstva. Tako da je to danas iskvarena slika muzike. Danas kad bi vam ja počeo nabrajati, ko od mojih kolega se služi sa tom umjetnom inteligencijom, izbacuje pjesme, ne bi vjerovali. Bolje da ne olajavam, jer nisam ja taj tip.
0: Zato i prašujem kako autentičnite pejači создаваат музика и како музички размислуваат во ова време на стриминзи, на разни технологии.
1: Не разни, нисам ја оптеречен с тим. Не, ја не размишлям о том никако.
0: Си уште ја пишувате и создавате на гитара?
1: Ја узем гитару, свирам, размишлям, стварам, одем у природу, у шуму, одем негде поред реке и црпим neku drugu energiju, ne crpim ja energiju iz gledajući u ekran i šta će mi ekran izbaciti i da li će mi dati neku dobru ideju ili ne, tako da ja sam još staromodni tekstopisac i staromodni kompozitor ako nešto pišem, tako da ne služim se mnogo baš kompjuterima, ne slušam tu muziku, tako da najviše volim тишину вјетра и природа и цркот птица у задње време.
0: Мислам дека ова определба старомоден композитор и старомоден пејач многу брзо ќе стане комплимент.
1: Да.

0: Слушаме, пријатели, еден дамнешна изведба на Ален Исламович, еден дамнешен Ален Исламович во времето кога тој работи на нов албум и на создавање на своја нова музика, а може би и на нов Ален Исламович со некој поинаков различен звук, сипак втемелен на рокот и на хард рокот, што се некако основни музички определби поврзани со неговиот вокал.
1: Па овај ќе албум бити овај у рангу светске продукција, ел ќе се он завршница тог албума ќе се доста рати у Лондону. Тоа е едно од мастеринга до неких миксева кои ќе се дешавати таму. Јел овај продуцент кој се уклучио да ради со мном, он е од 89-те године живи во Америци и радио е LA-у као прво као тенчар у студију и онда е постао као еден од водећих продуцената. Па су његове продуцентске школе проширене по цијелој Европи, значи ти дигитално с њим можеш да се повежеш с њим и он ти предаје овај ту школу продукције, тако да је човек оно сигурно топ овде на нашем простору. И овај и он има своје студијске музичаре и он је изразио желју од Италијана, Енглеза, Американаца, Немаца, изразио желју да ти људи освирају мени тај нови материјал. То већ сад кад сам слушао ovih dana, to već zvuči stvarno kao da nisam ja, to je nešto novo.
0: Сите овие ваши најави, иако се многу воздржани, звучат многу примамливо, така што создаваат една дуза на неизвестност.
1: Чак имам ево едно изненаѓење велико. Имаќу еден прекрасен женски вокал овде из Македонија.
0: Да, на новиот
1: албум.
0: Ама името на вокалистката нема да ни го сопстите.
1: Нечу вам ја тоа дати док се не објави албум. Али ево, изнаѓање за Македонија.
0: Значи, нетрпението секој момент станува се поголемо и се поголемо. Тоа ќе биде, предпоставуваме, една убава круна на вашето, речиси, 50 годишно постоење на регионалната сцена. Што сменија кај вас овие 50 години занимавање со оваа работа?
1: Па овој посао треба волјати, ние ово. Ја могу реći да ово није посао за сваког. Овај посао треба страшно волјати да би нешто направио у свом животу, да би подписао, што ја кажем, вриедност и богатство е кад се подпишеш испод једне пјесме, дали вокално, постаје твој глас или твоја соло гитара или неки инструмент постаје препознатлив кад се навија. Кад Сантана засвира, сви знају да е тоа Сантана. Кад Стефановски засвира, сви кажу, ово е гитара Стефановског. Тако, кад ја запјевам, сви кажу да е тоа Ален Исламович. Да се потпише. Ово што се данас у свету, не у свету, него овде код нас дешава, да људи имају огромну велику славу пјевајќи туѓе пјесме, то се у милион примерака пјевача појави, да се постигне таква популярност. Не мора да значи да се та популярност трае 20 година, али љубав према музици и искреност према музици, она може да трае 60-70 година. Па добро, нема 60-70, али може да трае за пјевачи док их служи глас. Ја увек кажем, ја ќе ко Том Джонс, ја имам још фори, имам још фори 7-8 година. Ја ќе као он, ја ќе ќе његовим путевима и путевима Род Стюарта, тако да, значи имам још фори 10 година.
0: Слушајте, па и Мик Джигер, што туку сними нов албум со Ролинг Стоунси, така што имаме, чекаме уште многу музика.
1: Тако ја кажем за себе, ево, ја ќе као и они, не треба ми више.
0: Драго ни беше што најдовте време во овој ден со густа и набиена агенда да дојдете овде во студиото на Радио Буба Мара, да ги поканиме сите да дојдат, да се подсетат на младоста, зашто има песни што не можат да се заборават.
1: Да. Драго ми е што сам био гост. Кад се објави албум, доќи ќемо баш до вас и промовираќемо цели албум, причаќемо о својему и свачему. Сад да. Ја ево.
0: и од меѓународната подршка
1: да,
0: во новиот албум на Ален Исламович. Драги пријатели, беше тоа нашиот разговор со гостината Ален Исламович, босански рок вокалист, познат како пејач на хард рок групата Дивља Јагода и на Бјело Дугме. Сега со свој концерт вечерва во Скопје, а вие не слушавте на сите фреквенции на радио Бубамара на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Драго ни беше што бевте тука, ви посакуваме успешен концерт.
1: Ја би замолил за крај, ако може, една од моја пјесма 30 квадрата, ако имате ту.
0: Ајде да се обидеме да најдеме 30 квадрати има за 30 и минути чак, разговор на радио Бубамара.
1: Да.
0: Еве ги 30 квадрати, што е толку посебно около оваа песна.
1: Посебно што... затоа што е тоа пјесма која враќа мене у неке години. Тоа е прича мог живота, кога сам купио свој први стан у животу.
0: Да ви се придружиме и ние на тоа сентиментално патување. Ја слушаме заедно 30 квадрати за крај на разговорот со Ален Исламович.

Alen Islamović. Легендарниот вокал на Дивле Јагода и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамај.

Постои една драма со наслов «Денот завршува напладне», но би било претирано да го тврдиме тоа, особено ние до втората смена на Радио Буба Мара. За нас денот напротив продолжува напладне и трае уште толку потоа. До крајот на работниот ден и денес со вас се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. До крајот на денот со вас, како и секогаш, е вашето омилено радио, а денот е 15. мај.

0: Mukoplan centar za drazbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тислански лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Камелија
3: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар вафли,

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дни Олвни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја слушав таа, звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, таа остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненаден што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и да, ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мену,
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Архангел. Дни Оловни.

трошиме попладнето на денешниот петок, 15 мај, ден со повеќе значења што денес се вртат низ нашите муабети, но и со едно што е сосема заборавено. Иако датумот не е означен како државен празник, 15 мај во Македонија е ден на македонското знаме. Имало години кога тоа било понагласено одбележувано и години како ова во кои е сосема заборавено. Може би затоа што промената на знамето е уште една од стапките направени по барање на други во долгиот процес на нашето европриближување.

Ова беше хит рефренот за знамењата кој групата Парни Валја год пеа во 2000-та година со нашиот Аки Рахимовски. Го слушнавме на денешниот сосема заборавен ден на македонското знаме, за да подсетиме дека тоа со својата првобитна или со подоцна променетата варијанта останува секогаш со иста боја, како во рефренот на Валјак, во бојата на љубовта, оти љубовта никогаш не се предава. А сега, пријатели, слушаме уште еден рефрен во кој знамењата имаат важна улога. Оган под звездите и има морија. На денот на македонското знаме, на Буба Мара Радио.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Слушај, уживај и купувај на рати. Се во ист ритам. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати. Брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
4: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Бубамара on the air.

Сетиме, Австралија доби специјална покана да и се приклучи на Евровизија пред некои десетина години. Од 2015-та до денес Австралија е постојана учесничка, пред се поради огромната популярност на Евровизија на овој континент со повеќе од милион гледачи за секој ТВ пренос. По Австралија не е исклучено во Евровизија да се вклучат и некои други земји кои не се европски, например Канада. Директорот на Евросонг Мартин Грин најави дека иако не е упатена официјална покана, вратата на Евросонг е отворена за Канада. Можноста за приклучување на Канада на овој престижен музички надпревар ја има спомнато и премиерот Марк Карни. Карни беше, да ве подсетам, и првиот неевропски лидер кој учествуваше на самитот на Европската политичка заедница на почетокот на овој месец во Ереван, Ерменија. Looking out on the morning rain.

ќе се одржа втората полуфинална вечер на 70-тото издание на Евровизија, на која за финалот ово сабота се пласира уште 10 држави. По двете полуфинални вечери пред утрешното финале, според обложувалниците, за најголеми фаворити важат Финска, Австралија и Грција. Австралија на Евросон ке испрати една од најбележитите своји вокалистки, Делта Гудрем, која се представи со песната Еклипса и доби овации во Виенската дворана. Пеачката за себе има импресивна кариера и незиното учество покажува, како што оценуваат фановите по социјалните мрежи, дека Австралија не се шегува со Евросон, што не е случај со некои други земји учеснички. Најмногу вакви критики синоќа, например, спечели Кипар.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот петок, 15 мај, кој наспроти најавите за дожд си остана ведар и сончев. Предстојат според метео најавата опции за за ноќни врнежи и засилен ветер како вовед во утрешната дестабилизација на времето. Утре ке врне и ке дува јужен ветер, но температурите нема да бидат многу поразлични од денешните. За нумеричката слика на денов ни требаат уште неколку бројки. Овој денешен петок е 135 ден во годината и 57 на пролетта, а радиото што го слушате е на 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш. Камелија
2: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

Беатоа Тачен го усонивното танго во Харлем во своевидно танго со петочното попладне се оние на кои им завршува работниот ден. Тие кои мудро планираат и внимателно се организираат не оставаат многу работа за петок, последниот работен ден во неделата. Оти петок обично е ден за полесни задачи, за фина шмиргла на крајот на работната недела. Незалудно во многу работни традиции го нарекуваат Easy Friday или лежарен петок. Денешниот петок лежерен или не, како кому му се посрекило е во своето финале. Викендот, пријатели, само што не започнал.

Ова е, пријатели, оној дел од неделата кога се подготвуваме за викенд, а времето е битен викенд фактор. Балканот влегува во период на нестабилно време со можност за силни бури, порои, град и пад на температурите. Причина за оваа промена е студен продор од северот на Европа во судир со топлината на Медитеранот. За момент ми се стори дека метеопрогнозата е политичка анализа. Сепак не, ние на Буба Мара Радио. Ја слушаме музичката анализа на Джон Вейт на темата Missing You.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

До вчера да му го одземат и последното парче душа на модерниот фудбал. Ова се коментарите на фудбалската јавност откако вчера беше објавено дека на финалето на престојното фудбалско првенство првпат во историјата ќе се одржи музичко шоу. Првенството се игра во САД, Канада и Мексико, а со благослов на ФИФА финалето на првенството ќе стане тоа што вообичаено е финалето на американскиот Супербоул.

Британски медиуми известуваат дека се планира промена на правилата само за финалниот меч, за да може паузата меѓу двете полувремења да трае 25 наместо до сегашните 15 минути. Сето тоа поради спектаклот во центарот на теренот, планиран меѓу двете полувремења. Оваа идеја, велат познавачите, има и сериозни спортски последици. Фудбалот не е американски фудбал или сокер, каде играчите поминуваат повеќе време на клупа отколку на теренот. Затоа вистинското прашање е како тие 25 минути ќе влијаат на фудбалерите. Оладените мускули во најважниот надпревар представуваат голем ризик од повреди, велат познавачите. Па додека Мадоне и Шакира ке пеат за публиката, фудбалерите ке седат, ке го изгубат ритамот и надпреварувачкиот набој. И сето тоа за да можат FIFA и спонзорите да продадат уште некоја секунда од прескапите ТВ реклами. Парите го вртат светот, богами и фудбалот.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

длабокото попладне сме на денешниот петок, пријатели, да видиме што не чека освен дожливиот викенд. Концертот на Дејвид Гета, закажан во Скопје на 8 септември, денот на независноста, е распродаден. Ова го објави Авалон продукција попладнево, откако денес беа пуштени во продажба 50.000 влезници. 93% од влезниците се продадени на корисници од Македонија, додека останатите 7% се продадени во странство, велат од Авалон, откако билетите за настапот на Гета пламна во рекордно време од 12 часа. Инаку, за подсетување, билетите чинаат 35 денари, символично за 35 годишнината од независноста на Македонија. Чинат всушност многу повеќе. Гета го плаќаме и сите ние што нема ни да одиме на концертот.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајак

0: Нува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто убаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари.
5: Бубамара on the air.

Го отрчаме, пријатели, последниот круг на нашево попладневно радио дружење. Се потрудивме денес заедно да акумулираме малку сонце и многу добра енергија како резерва за утрешниот ден и за предстојниот викенд, кои ќе бидат според метео најавата дожливи и облачни. Во такви денови, овие резерви на добро расположение ги користиме како прва помош. Слушајте и натаму Буба Мара за прва помош и за секојдневна подршка. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убав викенд и ви испорачуваат многу љубов со гласот на Дин Мартин.

0: Da li se suočavate sa sledivim simptomima? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ova reklama ke zvučeše vaka da ne postoješe isomar. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Слушай, уживај и купувај на рати, се во Истритам. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати, брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
4: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, Gronvo Copriva. Young Daddy, Lidia.

0: на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај, не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 18 часот.
1: Губамара хит. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓе, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу ми нешто ке ги направат плановите за други денови, за да биде слободни на 13
2: треба, да се
1: усогласиме,
2: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекјавање на тој настав. Поти мислам дека е важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
1: и дека
2: така.
1: Се уште сме живи.
3: Архангел. Дни оловни.

0: беше.
1: Мукоплан център за дразби, повелете.
2: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
1: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
2: Леле, да.
1: И тоа ве полудува.
2: Скрос.
1: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
1: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
2: Е, како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
2: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
2: Добро, добро, доста е. Делува.
1: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
10: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
11: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1945-та беше представена првата американска листа на албуми, истата беше составена од 78 синглови. 67-та на денешен ден, Пол Маккартни ја запозна американската фотографка Линда Истван за време на свирката во The Big O'Neill's Нокниот клуб во Лондон, стапија во брак на 12. март 69-та. 76-та на денешен ден, Силвер се искачија на првото место на листата на синглови во Америка со Boogie Fever. Групата беше составена од 9 сестри и браќа.

1976-та на денешен ден, Rolling Stones беа број 1 на американската листа со албумот Black and Blue. Ова беше шестиот број 1 албум на групата. 82-та на денешен ден, Стиви Вондер и Пол Маккартни ја започнаа 7-неделната трка за број 1 на листата на синглови во Америка со Ebony and Ivory. Песната беше 24-ти број 1 на Маккартни како текстописец. На денешен ден, 1993 година, Джанет Джексон со That's the way love goes ја стартуваше 8-неделната трка на позицијата број 1 на американската сингл листа. Ова е незиниот чести број 1 хит во Америка, број 2.

И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 1998-та, почина американскиот пејач и актер Фринк Синатра на 82 годишна возраст, откако доживеа срцев удар. Својот прв хит Синатра го имаше во 1940-та, освои Оскар за најдобра споредна машка улога во филмот «Од овде до вечноста» од 1953 година. Во неговата музичка кариера оствари преку 25 топ 40 синглови, вклучувајќи ја песната «Strangers in the Night» од 1966-та и песната «My Way», на која ве подсетуваме во продолжение.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Ода си барем ту пред моим вратима, па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, где би нам дух

0: Бисерина мудроста.
1: Опасно е во замес да се даваат ветувања. Латинска поговорка. Секој може да биде богат со ветување. Овиди. Кој најбавно ветува, најверно го исполнува ветувањето. Стивенсон.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Си стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Дени Олов ми е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја слушав, таа звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, таа остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненаден што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мену,
2: и таа кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни оловни.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара радио.
4: Ова е прича која врло радо причам, тоа е прича о Божи звано пупа.

0: Točno je 21:30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Буба Мара on the air.
5: Оставлен сам веќе друго леточе. Откад

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на АРМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Ќе имаме убави слики од оваа вечер, ама да ги надополниме уште со еден рефрен. Може?
1: Нашите слики

0: До!
1: Точно е. 24 часот.
2: Губамара хит.
3: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
4: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓе, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
3: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни
4: сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекјавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
3: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
4: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
3: и дека
4: така.
3: Се уште сме живи.
2: Архангел. Дни оловни.

so tađeni i na solzeni oči. Dađeš ti ko vetro tih, pomojte noć.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Марко Кутлич, Узми и други дио мене.

0: Točno je 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Електрични оргазам и Јаница Добра. Где е Барбара сад?